espesurutu kide smasa asari na le adi tu trawa leji de ordene kambe begunu ukani sama na hadi.